mutul kam dala kan duru banda be kandul ko re be tal kadambo na dudena tele mumber shariya bo jinone.